0: Vaya, eso es pisi la vele wiki le la vaya soa. Ya malo la va fa fitzai foi le talia ole. Ole vala a watu pem faina ta ma futa foi ne ya so. Ya ona ol vaya so ol ma sina ne ole. Le tsa tsa na ya tsu ya le sa futina. Ya telefo ya ma futanga ma nisi fo yo fo fo nga fala nga sa fe nga yai ya ai fa fitai o ma wala va no tsa tsa tsa no ai ai ole o tsa tsa no lo o a tsone po ma na tsu ni se pa ya mal mal o la tsu no fa fo ma yesa tsa tsa la no fo ilunga le le tsio ya o lo fe nga ya la o fe nga fo itsu o tso ma o onga ya ai ma la onga
1: Fa tsai lava la fionga polatsai ba o mole fa sili ia e manuia lava e finangal malia lava le ali e ole solo solo manuia lava tsau mafainga fa tsau ba bai bai nei au au na ia ole peleni le ia il tsato wa onga fa moe moe toi lua lava tsato pepa ia e avele tsaimi nei e umalena ia iuni le lo fale tua ya ma wale ola male malosi a ole te lua tatu su wa uma tatu su enga e lua o pepa o su enga na first assessments su enga mua mua o pepa uma e lua na wa uma wa pasi uma tatu su enga na ya alewa tuto e nei o tatu le tenga lue nei I su enga assessments 2 ya o pepa uma e lua te lua la tatu su enga ye te toe Ya mana o te ai o ya tu mo tu tuli ya tu ya mana tu a mai pe ya o te tal sanga fa fa lava mo fa sili
0: ya atono o lo ya inisel pa ya mal mal la tu o e mal mal ma ile tsala no angale lo tsala no atwa ya la fion ya tu o to ile o nga wa to telefon pa ya mal la tu no mes fili tu potina o lo fa ni la to courses po o lo o onga ya ata o le pepa ya pe Fia ia se fulu vai aso, pe se fulu lua vai aso, ia o nā pepa o onga ia pe tolu pe fa ia ni su su inga, e te tau na ia ele fengo fia ia a lua la pepa le ave ia lona winga ia e te tau fui ona e ia ia tūlang vale fa pia e te tau ona lua se fulu I tū lai le vai aso e te study ai, ia a fua mai lea tātou mtato tiu te e fai fai ngā luenga vai le a inga vai le fa nau vai mātua o ka e te leiro po fe maua mai le lua se fulu I tū la ia ai ole loto lava ole loto lava fai ia mā lo lava vi ia le tua o lo fa piona maua fo le mā lo si Ya te oele uso. Ya te lua ya, ya, ele te umi, yuni ya, yuni le, ya.
1: Masina fo.
0: Masina fo, yay. Ya ta, ole, te mina mato mafu, tai malafionga tu o to nga ringa. Pe valu ea pe pala. Pe valu, pe se fulu lua pe pala ina ta wivi mai ya, ya. Ya ta tau e fusu tangi a maalu la ve sa solomuri ya. E mfaya na malolo, ae awane solomuri. Ya leo toe lua pe pavi, ya le toa, ya ale fuele, ele toe umi, lewa sa ae lea ila vese mea e maua male fengofi e. Tangi a maloi mata, ae a olo lal tei me sele sele, ya. E sa alu portus pa ia, e te lu lu maloi mata, e te sele sele, male fia fia. Ya, lea le toe umi, ya. Ya, mai fu ileo tato a fa pe te lata lata pe te sila fia, la fionga tu oto. Ya, vili ae fa pe, ya, te lata msau iputi, te lata vatu sau pai, po sau toast. Kai mama, Pe a fa yau mea o ngai, me sale weekend, ya po otami fu ie ulevai aso e, fa wa otami otamato, ya tato tina. Pe ye se longa mo moe, o mata mai tima mo moe o male ainga fatu a fai mea onga a ele moe ia pe fatu a moe po te mirva vea o bota le fa po le lima ia e toe ala I lunga e sa pena ia ta mai tima ai malo malo la wat fa malo si ia o lo ang le le la vale tua ia ma fiso soni mai ia pe lan ta uel ne fo ia so ne va ia so mal ne ma sina e tele me o lo fa ilunga ine le ngata o aso sa tina o le failonga ina o ila tau lo tau sisoi fua malo lo ina tamaita I fua mai mali fua mai ia o tamaita I fua mai fatu sanga ia e tele lava ia vaenga lo failonga ina ai peo le aso nei wa mau lava noa si tata tala noa ile tu langa faltina te loa peo se afa mua mua po kalami tala noa tuai ile tu langa fulio le afea ma o matina walva ia so masino tina

ai mai se tātou ia, ro ei pēra lo toita, tātou ia le mōa le mēra lo tu wha maa ngalo, ka unka kou mōa i tātou le, wha maa, lo tu wha maa ngalo, wā uma mea ngā kupu, se wha maa ngalo, tu e wha lei, a tisila fia o Samoa, o le whetalai ngā Yesu, ele nā o se manao, nā ona tu watu yo au kafa, e fa yela filfiling ya pole ale istu langa e o ya ne ai ole pneumonia ise ele o se tala foile ole pure ole buta ole fa yu pure sumul fam sumulim pe o se fa tu nunga marosi koman pe se fa tu nunga marosi ya ita tone i tangata na tangata ne ileo tatu ne o afia uma tato na ele ia no sobrinho aí a faila é te fina ngalo fa mangalo uma wong sala ma wong sala yesu e o tau loran ta sa uni fa mangalo uma sala istanga o me mong yar nga o loto fa mangalo lo mon level na ile o se me fa ingo sa o le ile o se me fa ingo fi fa mangalo fa ingo ta venga ta que en mi le como fue mangalo a un nombre so son me le ngango le tu y le fue un tatu fa mangalo bu mongianga y le fue ngo fie yo isao la la va se me we kingai lu se me ma ku ya o fa ya te we posis a fa pela fa mangalo e fa inga ta le fue ngo fie e faingo fie mea unwa ilo kako fala kalaka haku ya Yesu. Faingo fie lea wina mai lea nganga pa iyo lea tua. E faingo fie ita to ume fai. E uya inga faingo ta. E kaumu fai pia. Wa eisitasi fai fia una nara unwa. Ta waila le upulo le fa maangalo ae na ufa le break sa isiti na na sa valia tuya ima fa alilona le fia fia ile fai fia u ele mfai uche le mfai no fa maangalo ele mfai pa wale ole ole tala fa kwa kule ole fa bila ole fa tala ole fai fia u ai se alme le fai na fa ma ai tasi al tala tinale le mfai no fa maangalo le vai ngo fa mangalo la e un ani tu al fai fa wa fa mai lor fine le vai ngo fa mangalo ta le li le lang ta ta le lang wa tu lo la bona fa sio ti lo tam tein il termina le fi si fa fa u pe ngo fa fenga ngo fa si a po ai le ngore ol tam le ai mi sta la fa fa un fa ye fa pena pa wa le me al fai fa fa u ye fa mangalo ai fai mai al fine tangi mai le ai le fai no fa mangaroi tangi la e ve tu fa fa fa pe che le fa pe la che le fa mangaroi na le fa mangaroi no fu o le tu ia kangi ya le o le fa yo dinama fa mai lo le fa fa ia la falta talo ai fa ta ta mai u ia talo fa fa ta ta mai u ya foi ya ma foi tu ve ya ta ma fa ma ngaro ma ta u le ngol ta ngata na wa li ma ta foi li foi foi foi ya po li ngol ai u wa tu lo ne u ni fol film fa ma ile fai le fai fa tu fa ta ka u le ngol ta ma lo na e le fa sio ti lo ta ma ya na fai fa ya ta ro ta fa fa ne u an ta u le fine u man ta kangi lo mpalasi lalo. Ia uma tarfefe, uma maira to uma. Ia tua ilunga tania ua makwasa o loko malfia fia. Pira no fai atu, e fai nga ka. Sao e fai nga ta. E leo la atu maua ilo loto ita. Tu maua inalo loto ita. Se tau la monta tala lo loto. Lai si la fia mea le atua. Tato uma la batai tu tasi lo ringa e te tawon tato fa mangalo. E ana tu e fo

Aula tu pesa mo e tala li mas furta sene ili asolo nek. Ya. Mahalo la vana anga lei. Manu ya tele oe ma ya. Tele ni autupe la fuido wa inga. Ole avdo family anga wa soifua mo ilato umar soifua ne yaso. Ya mahalo la vana fula weli. Ya la tula al family anga wa soifua. Fa mahalo atu na I. Tato pa anga ya mafuta mama o mani leita yao. Lo fatu ya epi. Yosefo le mafuta mai California America sunga ten tupe. Ya sunga sa ilau le suya tu mopiniata alufu tele atu, tele sia. Ya mahalo lover fionga futialo. Ya mahalo Mary Lale alufu tele atu fafutai le mafuta mai ala vanoa neo family yanga wa soifua. Lato umar soifua le neyaso e famenuia atu lo wasifanau. Le utatu ele sa luo sifuruono me. Mahalo.